Ja bih nasred grada kazan, svako bi mi je uzna se ručak jednobrazan. Oko glave ja bih instalirao lovo.